قاعد نفس التونتو انا بشوف سمع يقول لي وين اقطع هاي كسي انا ايش اي توبيك اي توبو ما قاعد انا موسى يا ابو بافيسا يا رسومي طبعا انا باينا مرة لسا مالي كوز قلتها وانا باوينا بطا فلات الدلي ba abanyisi la abanyisaka ekulula mabakwisha bakwe laba nga dondela emlawu vele ku abanyiseni ekulula mashana ikonkolo ka yini loko ba abanyisa ekululama mina ni balavula kuna enda leso biya xana waye ni nga chavi xana kha kwa kona a u vavi xana ke ekulava ba abanyisi sweswi mingani milandzu re-gendered va ku veriveri i va mani hi lava nga xikolweni datiswene ku through that one away sukumetana tibuku teto mi zama swin'wana mi ta dyondzisiwa swin'wana hi vule khale ku try me yes swi wile swikolweni mabati ma gatiwile magaweni magaweni vana va vanhu va le ku fei malembe kha ku tengiwa milandzu leyi kumbariwe magaweni laya hoho xem mi nga ni byela sweswi ku twa lwa endleke nandzu a pfaleriwa a khotsweni until a tenga nandzu wa yena wu hela a ku twa a pfaleriwi ivi a humesa mali ku twa ku nga humesiwi na nchumu i khomiwile n'wana n'wanuna la a khomeriwe mahala a tshama 2 years a jele leswi la ku khoma vanhu lava pfumalaka nandzu lava nga na nandzu a va khomiwa tatiswene sweswi ku ri za that one evil spirit ni vule khale a ni tiva hambi wani avela nkuzani wa ni twa ku ni rini ka mtina wena avela i ri tarini mara a wu le ku endleni ka swona kati loko u twa lava dlaku va tatani wa vona lava dlaku vanhu na lava xavisaku vanhu hinkwavu ka vona a venge ku vona la ku yiwa kona swi tsariwile swikhotiwile ku dyondziwe hini xana dyondziwe ku vhota ku biwa swihambana a wu tivi na ku vhotela yini nto yin'wani hosi mina kwala ni tshama kona ni vula swona a ku tatata a ku ni sayinisiwile hikuva ni dyondzanga malume exikolo ni ku go back to school ni ku i sayina hi wexe leswi yi nga ni ta i ta sendla ende nkarhi wu le ku teni twanani waye mi dlaya vana va vanhu loko mi heta mi ku ri no va tlanga tisaku i mani la soko ya kona yi hlangane leswaku ku ya bewa n'wana loko ku ri ku hlanganiwe tinhloko la swilunghini loyi a nga teka mikwana a niketa liwani hinkwavu ka vona a mi swi tiva leswaku loko mi ri 1000 mi vulavula vo ni nyika xikombiso hi n'wina mese donton mi vulavula hi donton mi ri 1000 mi ta hinkwenu lo o halleluya down hansi hinkwenu ka n'wina leswi laku hinkwavu ka vona lava nga endla swikungu va ku va ta swikolo va ku va ta avesa hi ku lulama vo ni byela go back to school varhangeri hinkwenu ka n'wina hambi presidente a ni tivi vito ra yena hambi mfundhisi a ni tivi